0: mutambori wa kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na chigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti ni gukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni